0: Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi. Doru,
1: Ionuț,
2: Rebecca,
3: Dea.
4: Suntem grupul RISIC.
0: Ascultați piesele noastre la Radio Levi.
2: Radio Levi, oriunde, online.

0: Un miracol pe zi.
1: Este un moment potrivit pentru toate. Pentru soare, pentru ploaie, pentru înflorire și pentru rodire, pentru vară și pentru iarnă. Fiecare lucru din universul acesta se întâmplă într-un moment și într-un loc stabilit de Dumnezeu. Există o vreme potrivită pentru tine, pentru tot ceea ce trăiești, pentru tot ceea ce te rogi, visezi, aștepți. Poate că te rogi de ani de zile pentru ceva, aștepți ceva, speri ca Dumnezeu să împlinească un lucru. E bine, un text din Habacuc spune în felul următor. Este o prorocie a cărui vreme este hotărâtă, se apropie de împlinire și nu va minți. Dacă zăbovește, așteaptă-o, căci va veni și se va împlini negreșit. Habacuc 2:3. Dumnezeu vrea să crezi, să ai răbdare, să aștepți răspunsul la rugăciunea ta. Chiar dacă întârzie, să știi că vremea împlinirii promisiunii lui Dumnezeu pentru tine va veni și te vei bucura mult. Ceea ce este testat în acest moment este credința și răbdarea ta. Ai răbdare, așteaptă. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Sunt în grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Sunt pastorul Viță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Muzica este un răspuns căruia nu i s-a pus nicio întrebare, spunea Nichita Stănescu. Nu toți suntem talentați din punct de vedere muzical, dar toți iubim mai mult sau mai puțin muzica. Această magie a sunetelor este întipărită adânc în ființa noastră, motiv pentru care rezonăm prin trăiri puternice atunci când o auzim. Credința creștină s-a răspândit cu succes prin muzică de-a lungul veacurilor, dar și erezia s-a slujit de aceeași cale deloc de neglijat. Atunci când respectă normele de armonie, ritm și conținut, ea devine terapeutică. Ne alinăm inima ascultând-o, ne umplem de energie și liniște. Iar dacă toate aceste lucruri sunt posibile, oare cum arată muzica prin care îi aducem laudă lui Dumnezeu? Dar aceea pe care o intonează îngerii și pe care o vom intona și noi, ca răscumpărați ai celui preanalt. Merită să exersăm de aici, pentru a ne putea bucura apoi o veșnicie întreagă. A cânta este mai mult decât polifonie și partitură, mai mult decât sunete aranjate armonic, este o stare a inimii. Să o dobândim, apoi să o cultivăm și să o exprimăm în viața noastră cotidiană.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Capitolul 6. Unde s-a dus iubitul tău, cea mai frumoasă dintre femei? Încotro a apucat iubitul tău, ca să-l căutăm și noi împreună cu tine? Iubitul meu s-a pogorât la grădina lui, la stratul de mirezme, ca să-și pască turma în grădini și să culeagă crini. Eu sunt a iubitului meu și iubitul meu este al meu. El își paște turma între crini. Frumoasă ești, iubito, ca Tirța, plăcută ca Ierusalimul, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor. Întoarce-ți ochii de la mine, căci mă tulbură. Perii tăi sunt ca o turmă de capre care poposesc pe coama Galaadului. Dinții tăi sunt ca o turmă de oi care ies din scăldătoare, toate cu gemeni, și niciuna din ele nu este stearpă. Obrazul tău este ca o jumătate de rodie sub măhrama ta. Am 60 de împărătese, 80 de țiitoare și fete fără număr, dar numai una singură este porumbița mea, neprihănita mea. Ea este singură la mamă sa, cea mai aleasă a celei ce a născut-o. Fetele o văd și o numesc fericită. Împărătesele și țiitoarele de asemenea o laudă. Cine este aceea care se ivește ca zorile, frumoasă ca luna, curată ca soarele, dar cumplită ca niște oști sub steagurile lor? M-am pogorât în grădina cu nuci să văd verdeața din vale, să văd dacă a înmugurit via și dacă au înflorit rodiile. Dar, fără să bag de seamă, dorința mea m-a dus la carele poporului unui om ales. Întoarce-te, întoarce-te, Sulamito! Întoarce-te, întoarce-te ca să te privim! Ce aveți voi să vă uitați la Sulamita ca la niște fete ce joacă în cor?

nu te socoti singur înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Versetul zilei de astăzi a fost din Proverbe 3.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: cum să primești o îndoită măsură? Te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. 2 Împărați, capitolul 2, versetul 9. În Vechiul Testament, în cartea 2 Împărați, în capitolul 2, de la versetul 9, citim: Ilie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Ilie a zis: greu lucru ceri, dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Am încheiat citatul. Elisei a primit acea dublă măsură și a săvârșit de două ori mai multe minuni decât mentorul său Ilie. Fraza cheie este aceasta: dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine. Cu alte cuvinte, stai aproape de mine și poți avea ce ai cerut. Să vedem unde l-a urmat Elisei pe Ilie. Întâi, la Gilgal. Este locul în care iudeii au fost circumciși, ceea ce înseamnă tăiere împrejur. Vezi Iosua, capitolul 5, versetul 8. Trebuie să fii condus de Duhul lui Dumnezeu și să spui nu firii tale pământești. Acesta e lucrul greu pe care l-ai tu de făcut. Apoi la Betel. Este locul în care Iacov a avut un vis de la Dumnezeu. Vezi Geneza, capitolul 28, versetul 19. Dacă nu ai o viziune care vine de la Dumnezeu, vei trăi fără niciun scop în viață. Elisei l-a urmat pe Ilie la Erihon. E locul în care Iosua a avut o întâlnire față în față cu căpetenia oștirii Domnului și s-a rugat: ce spune Domnul meu robului său? Iosua, capitolul 5, versetul 14. Numai când te predai lui Dumnezeu poți experimenta izbânda. Și l-a urmat Elisei pe Ilie la Iordan. Pentru că râul Iordan se varsă în Marea Moartă, el reprezintă moartea. Așa că trăiește ca și cum ar urma să mori, în fiecare zi. Vezi 1 Corinteni, în capitolul 15, versetul 31. Și în același timp, mori față de tine în fiecare zi. Pavel a spus: am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Vrei și tu o îndoită măsură din Duhul lui Dumnezeu? O poți avea, dacă întrunești condițiile. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire, o trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi, fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: acolo, el e stânca ta și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să...
1: Radio Levi, radio creștin online.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 26. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după 2 zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau:
2: nu în timpul praznicului, ca să nu se facă turburare în norod.
1: Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când sta el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis:
3: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor.
1: Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis:
4: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre?
1: Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua de întâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis:
3: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele?
1: El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul:
5: nu cumva sunt eu, Doamne?
1: Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis:
4: nu cumva sunt eu, învățătorule?
1: Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis:
6: Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire.
1: Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns,
6: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine.
1: Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo, să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei 2 fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici, s-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că

0: Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă! Haidem să mergem! Iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta:
1: pe care îl voi săruta eu, acela este, să puneți mâna pe el.
0: Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis:
1: plecăciune, învățătorule!
0: Și l-a sărutat. Iisus i-a zis: prietene, ce ai venit să faci, fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis: puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe Tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor: ați ieșit ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege, ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe, până la curtea marelui preot. Apoi a intrat în lăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omori. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au zis:
2: acesta a zis, eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile.
0: Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis:
3: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta?
0: Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis:
3: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.
0: Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis:
3: ahulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit cula lui. Ce credeți?
0: Ei au răspuns:
4: este vinovat, să fie pedepsit cu moartea.
0: Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând:
5: Hristoase, prorocește-ne! Cine te-a lovit, a?
0: Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis:
6: și tu erai cu Iisus Galileanul.
0: Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis:
7: nu știu ce vrei să zici.
0: Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo:
8: și acesta era cu Iisus din Nazaret.
0: El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis:
7: nu cunosc pe omul acesta.
0: Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru:
2: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol.
0: Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți
2: Radio Levi.
1: Trezește sufletul.
3: Doamne, fie stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

262 din 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Pasaj biblic, Isaia 65:2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 septembrie 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Și mi se pare că o astfel de exprimare este absolut normală. Dar, de fapt, nu mă întreb ce ar mai trebui să-mi spună Dumnezeu și nu mi-a spus până acum. Și, de fapt, cine mă cred eu că sunt, ca Dumnezeu să-și facă timp pentru mine? Oare nu mă cred a fi mai important decât sunt, de fapt? Și, de fapt, până azi, cât am făcut din tot ce mi-a spus Dumnezeu că trebuie să schimb în viața mea? Poate că Dumnezeu mi-ar spune, mi-a fost dor de tine, dar tu știi bine că ție nu ți-a fost dor de mine, ci doar de ceea ce eu aș fi putut să-ți mai dau. Și veneai la mine mai mult pentru a-mi cere ceva, dar pe tine nu te-a interesat aproape deloc persoana mea. Dacă auzi astfel de cuvinte, poți să spui că nu este așa? Iar acum chiar ți-am vorbit. Ce vei face în continuare? De fapt, realitatea este complet opusă, iar Dumnezeu a spus clar. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Isaia 65:2. Toată ziua mi-am întins mâinile. Altfel spus, tata stătea cu mâinile întinse către copiii lui, ca măcar unul să vină la el în brațe, dar nu a venit niciunul. Dar pe ei, pe copiii lui de atunci, nu aceasta îi interesa. Nu la aceasta era bun tatăl. Nu pentru aceasta era necesar Dumnezeu, ci doar pentru a le mai face un cadou de care ei aveau nevoie. Fie pe plan material, fie pe plan spiritual. Sau cu o informație, din viitorul lor, de exemplu. Dar în rest, puteau trăi și fără el. Și totuși, mă mai întreb de ce nu mi vorbește Dumnezeu. Chiar această întrebare s-ar putea ca să fie un păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul unei bune relații cu Tine și toarnă și peste mine un duh de îndurare și de rugăciune. Amin.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Un miracol pe zi.
1: Propuneți azi să fii ca Iisus. Uneori imităm anumite tipare comportamentale fără să ne dăm seama. După ce petrecem mai mult timp cu o persoană, împrumutăm ceva din ticurile, din stilul de viață al acelei persoane. Nu doar în adolescență, anturajul în care trăim ne influențează. Împrumutăm, obiceiuri culinare, ne schimbăm stilul de viață după ce migrăm dintr-un loc în altul și de-abia atunci conștientizăm ce mult ne-a influențat contextul în care am trăit. Similar, dacă vei petrece timp de calitate cu Iisus, dacă te vei înconjura de oameni care îl poartă în inimă, dacă te vei gândi la felul lui de a fi, la ce este important pentru el, la ce ar face el dacă s-ar confrunta cu o situație similară, treptat, treptat vei deveni din ce în ce mai pătruns de stilul și de normele lui de viață. Oamenii care îi întâlneau pe ucenici își dădeau seama că au fost cu Iisus după cum vorbeau și se purtau. În Cartea Faptele Apostolilor găsim scris: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Am citat din Biblie Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4 cu 13. Ai vrea astăzi să te focalizezi pe modul de a fi al lui Hristos, astfel încât dragostea lui plină de compasiune, atitudinea lui plină de har față de cei păcătoși, lipsa fățărniciei, a răutății, să fie felul tău de a fi? Astăzi alege să fii bun ca Iisus. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Sunt pastorul Vițe Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu fac cu tine, vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

În viața civilizată, ura domestică se exprimă de obicei prin cuvinte care pe hârtie ar rămâne total inofensive. Nu cuvintele supără, dar care rostite pe un ton anume și la un moment anume, devin la fel de violente ca un pumn în figură, spunea C.S. Lewis. Toți purtăm în noi germenele invidiei, al mâniei și al răzbunării. Uneori îl lăsăm să crească, iar locul unde se manifestă cu predilecție este propriul cămin. Într-un mod nedrept și nefericit, cei care ne sunt cel mai aproape devin țintele noastre. Revărsăm asupra lor multe din frustrările noastre și suntem irascibili exact acolo unde ar trebui să fim cel mai liniștiți. Iar când astfel de lucruri se întâmplă, chiar nu e vorba de conținutul etimologic al cuvintelor, ci de atitudinea cu care sunt ele rostite. Înveninarea din priviri, tremurul din bărbie și alte semne ale nervozității fac din rostirea acestor cuvinte o adevărată dramă. Tocmai din cauza aceasta, Biblia ne recomandă autocontrolul. Suntem invitați să nu coborâm niciodată sub un anumit prag și să ne cultivăm acea noblețe a sufletului în fiecare zi.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Capitolul 7. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului de lângă poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum e Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin ca răspuns la dezmierdările mele și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp, să mânem noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: fi tired.
1: Îmi place pământul doar atunci când trăiesc pe el. Clipe din cer.

Sunt pastorul Ghiță Mocan, mă bucur să existe Radio Levi, un radio care încearcă să trezească suflete, pentru că sufletul e valabil doar în stare de trezire. O trezire care vine prin Cuvântul lui Dumnezeu, care vine prin închinare, devoțiune și cântec. Așadar, ascultă Radio Levi. Fii alături de cei care își trezesc sufletele la o viață nouă și care își mențin această viață prin Cuvântul lui Dumnezeu.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, în căutarea unui prieten adevărat. Este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele 18, versetul 24. Se spune că într-o zi două vaci, uitându-se peste gard, au văzut următoarele cuvinte pe un camion care transporta lapte: pasteurizat, omogenizat, cu adaos de vitamina A. La care una dintre ele îi spune celelalte: pe mine asta mă face să mă simt în plus. Serios vorbind, te simți și tu așa astăzi? Ai atâtea de făcut și nu te simți în stare pentru toate aceste sarcini? Sau crezi că nu ești pregătit sau că nu ai resursele necesare? Îmi aduc aminte de un cântec vechi, Help, care avea următorul mesaj: oricât ai crede că le poți face pe toate de unul singur, curând îți vei da seama că ai nevoie de ajutorul altora. Într-o lume perfectă, omul dintâi perfect, Adam, tot nu s-a descurcat singur, așa că Dumnezeu a zis: am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Uneori, soluția necesită mai mult decât rugăciune și consiliere. E nevoie de un prieten care înțelege și mai ales unul care a dus aceleași lupte ca tine și a câștigat. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, Dumnezeu i-a folosit pe Ioan și pe Petru pentru a săvârși vindecarea unui șchiop care stătea la poarta templului. Vorbim despre acel Petru care se lepădase de Domnul și care se întorsese la vechea lui meserie de pescar. Dar Ioan, prietenul lui, nu a vrut să renunțe la el. Drept consecință, Petru a săvârșit minunea restaurării. Un om șchiop a fost vindecat și 3.000 de oameni au fost câștigați pentru Hristos. Nu ai nevoie de mulți oameni în viața ta, ci ai nevoie de oamenii potriviți. Așa că cere-i lui Dumnezeu un prieten adevărat care să fie alături de tine. Apoi, fii și tu unul pentru altcineva. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

Sunt Vasile Oprea și vă îndemn să ascultați Radio Levi. Radio Levi, oriunde online. Radio Levi trezește sufletul.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

262 din 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Pasaj biblic, Isaia 65:2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 septembrie 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Și mi se pare că o astfel de exprimare este absolut normală. Dar, de fapt, nu mă întreb ce ar mai trebui să-mi spună Dumnezeu și nu mi-a spus până acum. Și, de fapt, cine mă cred eu că sunt, ca Dumnezeu să-și facă timp pentru mine? Oare nu mă cred a fi mai important decât sunt, de fapt? Și, de fapt, până azi, cât am făcut din tot ce mi-a spus Dumnezeu că trebuie să schimb în viața mea? Poate că Dumnezeu mi-ar spune, mi-a fost dor de tine, dar tu știi bine că ție nu ți-a fost dor de mine, ci doar de ceea ce eu aș fi putut să-ți mai dau. Și veneai la mine mai mult pentru a-mi cere ceva, dar pe tine nu te-a interesat aproape deloc persoana mea. Dacă auzi astfel de cuvinte, poți să spui că nu este așa? Iar acum chiar ți-am vorbit. Ce vei face în continuare? De fapt, realitatea este complet opusă, iar Dumnezeu a spus clar. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Isaia 65:2. Toată ziua mi-am întins mâinile. Altfel spus, tata stătea cu mâinile întinse către copiii lui, ca măcar unul să vină la el în brațe, dar nu a venit niciunul. Dar pe ei, pe copiii lui de atunci, nu aceasta îi interesa. Nu la aceasta era bun tatăl. Nu pentru aceasta era necesar Dumnezeu, ci doar pentru a le mai face un cadou de care ei aveau nevoie. Fie pe plan material, fie pe plan spiritual. Sau cu o informație, din viitorul lor, de exemplu. Dar în rest, puteau trăi și fără el. Și totuși, mă mai întreb de ce nu mi vorbește Dumnezeu. Chiar această întrebare s-ar putea ca să fie un păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul unei bune relații cu Tine și toarnă și peste mine un duh de îndurare și de rugăciune. Amin.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Un miracol pe zi.
1: Propuneți azi să fii ca Iisus. Uneori imităm anumite tipare comportamentale fără să ne dăm seama. După ce petrecem mai mult timp cu o persoană, împrumutăm ceva din ticurile, din stilul de viață al acelei persoane. Nu doar în adolescență, anturajul în care trăim ne influențează. Împrumutăm, obiceiuri culinare, ne schimbăm stilul de viață după ce migrăm dintr-un loc în altul și de-abia atunci conștientizăm ce mult ne-a influențat contextul în care am trăit. Similar, dacă vei petrece timp de calitate cu Iisus, dacă te vei înconjura de oameni care îl poartă în inimă, dacă te vei gândi la felul lui de a fi, la ce este important pentru el, la ce ar face el dacă s-ar confrunta cu o situație similară, treptat, treptat vei deveni din ce în ce mai pătruns de stilul și de normele lui de viață. Oamenii care îi întâlneau pe ucenici își dădeau seama că au fost cu Iisus după cum vorbeau și se purtau. În cartea Faptele Apostolilor găsim scris: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Am citat din Biblie cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4:13. Ai vrea astăzi să te focalizezi pe modul de a fi al lui Hristos, astfel încât dragostea lui plină de compasiune, atitudinea lui plină de har față de cei păcătoși, lipsa fățărniciei, a răutății, să fie felul tău de a fi? Astăzi alege să fii bun ca Iisus. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul Mesis și asculți Radio Levi. Trezește sufletul.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: soul ei.
1: În viața civilizată, ura domestică se exprimă de obicei prin cuvinte care pe hârtie ar rămâne total inofensive. Nu cuvintele supără, dar care rostite pe un ton anume și la un moment anume, devin la fel de violente ca un pumn în figură, spunea C.S. Lewis. Toți purtăm în noi germenele invidiei, al mâniei și al răzbunării. Uneori îl lăsăm să crească, iar locul unde se manifestă cu predilecție este propriul cămin. Într-un mod nedrept și nefericit, cei care ne sunt cel mai aproape devin țintele noastre. Revărsăm asupra lor multe din frustrările noastre și suntem irascibili exact acolo unde ar trebui să fim cel mai liniștiți. Iar când astfel de lucruri se întâmplă, chiar nu e vorba de conținutul etimologic al cuvintelor, ci de atitudinea cu care sunt ele rostite. Înveninarea din priviri, tremurul din bărbie și alte semne ale nervozității fac din rostirea acestor cuvinte o adevărată dramă. Tocmai din cauza aceasta, Biblia ne recomandă autocontrolul. Suntem invitați să nu coborâm niciodată sub un anumit prag și să ne cultivăm acea noblețe a sufletului în fiecare zi.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

Capitolul 7. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului de lângă poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum e Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin ca răspuns la dezmierdările mele și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp, să mânem noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. În căutarea unui prieten adevărat. Este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele 18, versetul 24. Se spune că într-o zi două vaci, uitându-se peste gard, au văzut următoarele cuvinte pe un camion care transporta lapte: pasteurizat, omogenizat, cu adaos de vitamina A. La care una dintre ele îi spune celelalte: pe mine asta mă face să mă simt în plus. Serios vorbind, te simți și tu așa astăzi? Ai atâtea de făcut și nu te simți în stare pentru toate aceste sarcini? Sau crezi că nu ești pregătit sau că nu ai resursele necesare? Îmi aduc aminte de un cântec vechi, Help, care avea următorul mesaj: oricât ai crede că le poți face pe toate de unul singur, curând îți vei da seama că ai nevoie de ajutorul altora. Într-o lume perfectă, omul din tâi perfect, Adam, tot nu s-a descurcat singur, așa că Dumnezeu a zis: am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Uneori, soluția necesită mai mult decât rugăciune și consiliere. E nevoie de un prieten care înțelege și mai ales unul care a dus aceleași lupte ca tine și a câștigat. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, Dumnezeu i-a folosit pe Ioan și pe Petru pentru a săvârși vindecarea unui șchiop care stătea la poarta templului. Vorbim despre acel Petru care se lepădase de Domnul și care se întorsese la vechea lui meserie de pescar. Dar Ioan, prietenul lui, nu a vrut să renunțe la el. Drept consecință, Petru a săvârșit minunea restaurării. Un om șchiop a fost vindecat și 3.000 de oameni au fost câștigați pentru Hristos. Nu ai nevoie de mulți oameni în viața ta, ci ai nevoie de oamenii potriviți. Așa că cere-i lui Dumnezeu un prieten adevărat care să fie alături de tine. Apoi, fii și tu unul pentru altcineva. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

262 din 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Pasaj biblic, Isaia 65:2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 septembrie 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Și mi se pare că o astfel de exprimare este absolut normală. Dar, de fapt, nu mă întreb ce ar mai trebui să-mi spună Dumnezeu și nu mi-a spus până acum. Și, de fapt, cine mă cred eu că sunt, ca Dumnezeu să-și facă timp pentru mine? Oare nu mă cred a fi mai important decât sunt, de fapt? Și, de fapt, până azi, cât am făcut din tot ce mi-a spus Dumnezeu că trebuie să schimb în viața mea? Poate că Dumnezeu mi-ar spune, mi-a fost dor de tine, dar tu știi bine că ție nu ți-a fost dor de mine, ci doar de ceea ce eu aș fi putut să-ți mai dau. Și veneai la mine mai mult pentru a-mi cere ceva, dar pe tine nu te-a interesat aproape deloc persoana mea. Dacă auzi astfel de cuvinte, poți să spui că nu este așa? Iar acum chiar ți-am vorbit. Ce vei face în continuare? De fapt, realitatea este complet opusă, iar Dumnezeu a spus clar. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Isaia 65:2. Toată ziua mi-am întins mâinile. Altfel spus, tata stătea cu mâinile întinse către copiii lui, ca măcar unul să vină la el în brațe, dar nu a venit niciunul. Dar pe ei, pe copiii lui de atunci, nu aceasta îi interesa. Nu la aceasta era bun tatăl. Nu pentru aceasta era necesar Dumnezeu, ci doar pentru a le mai face un cadou de care ei aveau nevoie. Fie pe plan material, fie pe plan spiritual. Sau cu o informație, din viitorul lor, de exemplu. Dar în rest, puteau trăi și fără el. Și totuși, mă mai întreb de ce nu mi vorbește Dumnezeu. Chiar această întrebare s-ar putea ca să fie un păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul unei bune relații cu Tine și toarnă și peste mine un duh de îndurare și de rugăciune. Amin.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Un miracol pe zi.
1: Propuneți azi să fii ca Iisus. Uneori imităm anumite tipare comportamentale fără să ne dăm seama. După ce petrecem mai mult timp cu o persoană, împrumutăm ceva din ticurile, din stilul de viață al acelei persoane. Nu doar în adolescență, anturajul în care trăim ne influențează. Împrumutăm, obiceiuri culinare, ne schimbăm stilul de viață după ce migrăm dintr-un loc în altul și de-abia atunci conștientizăm ce mult ne-a influențat contextul în care am trăit. Similar, dacă vei petrece timp de calitate cu Iisus, dacă te vei înconjura de oameni care îl poartă în inimă, dacă te vei gândi la felul lui de a fi, la ce este important pentru el, la ce ar face el dacă s-ar confrunta cu o situație similară, treptat, treptat vei deveni din ce în ce mai pătruns de stilul și de normele lui de viață. Oamenii care îi întâlneau pe ucenici își dădeau seama că au fost cu Iisus după cum vorbeau și se purtau. În Cartea Faptele Apostolilor găsim scris: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Am citat din Biblie Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4:13. Ai vrea astăzi să te focalizezi pe modul de a fi a lui Hristos, astfel încât dragostea lui plină de compasiune, atitudinea lui plină de har față de cei păcătoși, lipsa fățărniciei, a răutății, să fie felul tău de a fi? Astăzi alege să fii bun ca Iisus. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah! Să aveți o zi plină de pace și bucurie.

În viața civilizată, ura domestică se exprimă de obicei prin cuvinte care pe hârtie ar rămâne total inofensive. Nu cuvintele supără, dar care rostite pe un ton anume și la un moment anume, devin la fel de violente ca un pumn în figură, spunea C.S. Lewis. Toți purtăm în noi germenele invidiei, al mâniei și al răzbunării. Uneori îl lăsăm să crească, iar locul unde se manifestă cu predilecție este propriul cămin. Într-un mod nedrept și nefericit, cei care ne sunt cel mai aproape devin țintele noastre. Revărsăm asupra lor multe din frustrările noastre și suntem irascibili exact acolo unde ar trebui să fim cel mai liniștiți. Iar când astfel de lucruri se întâmplă, chiar nu e vorba de conținutul etimologic al cuvintelor, ci de atitudinea cu care sunt ele rostite. Înveninarea din priviri, tremurul din bărbie și alte semne ale nervozității fac din rostirea acestor cuvinte o adevărată dramă. Tocmai din cauza aceasta, Biblia ne recomandă autocontrolul. Suntem invitați să nu coborâm niciodată sub un anumit prag și să ne cultivăm acea noblețe a sufletului în fiecare zi.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

0: ele acolo, ele stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.
1: Ascultă Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 7. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului de lângă poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum e Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin ca răspuns la dezmierdările mele și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp, să mânem noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
2: Trezește sufletul.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Rămâi cu noi și în ora următoare.
1: Da.

Dragi ascultători, sunt Ligia Gog și vă transmit salutări binecuvântate aici la Radio Levi. Hallelujah. Să aveți o zi plină de pace.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. În căutarea unui prieten adevărat. Este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele 18, versetul 24. Se spune că într-o zi două vaci, uitându-se peste gard, au văzut următoarele cuvinte pe un camion care transporta lapte: pasteurizat, omogenizat, cu adaos de vitamina A. La care una dintre ele îi spune celelalte: pe mine asta mă face să mă simt în plus. Serios vorbind, te simți și tu așa astăzi? Ai atâtea de făcut și nu te simți în stare pentru toate aceste sarcini? Sau crezi că nu ești pregătit sau că nu ai resursele necesare? Îmi aduc aminte de un cântec vechi, Help, care avea următorul mesaj: oricât ai crede că le poți face pe toate de unul singur, curând îți vei da seama că ai nevoie de ajutorul altora. Într-o lume perfectă, omul dintâi perfect, Adam, tot nu s-a descurcat singur, așa că Dumnezeu a zis: am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Uneori, soluția necesită mai mult decât rugăciune și consiliere. E nevoie de un prieten care înțelege și mai ales unul care a dus aceleași lupte ca tine și a câștigat. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, Dumnezeu i-a folosit pe Ioan și pe Petru pentru a săvârși vindecarea unui șchiop care stătea la poarta templului. Vorbim despre acel Petru care se lepădase de Domnul și care se întorsese la vechea lui meserie de pescar. Dar Ioan, prietenul lui, nu a vrut să renunțe la el. Drept consecință, Petru a săvârșit minunea restaurării. Un om șchiop a fost vindecat și 3.000 de oameni au fost câștigați pentru Hristos. Nu ai nevoie de mulți oameni în viața ta, ci ai nevoie de oamenii potriviți. Așa că cere-i lui Dumnezeu un prieten adevărat care să fie alături de tine. Apoi, fii și tu unul pentru altcineva. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 26. După ce a isprăvit Iisus toate cuvântările acestea, a zis ucenicilor săi: știți că după două zile vor fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Atunci, preoții cei mai de seamă, cărturarii și bătrânii norodului s-au strâns în curtea marelui preot care se numea Caiafa și s-au sfătuit împreună cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Dar ziceau:
2: nu în timpul praznicului, ca să nu se facă turburare în norod.
1: Când era Iisus în Betania, în casa lui Simon leprosul, s-a apropiat de el o femeie cu un vas de alabastru cu mir foarte scump. Și pe când sta el la masă, i-a turnat mirul pe capul lui. Ucenicilor le-a fost necaz când au văzut lucrul acesta și au zis:
3: ce rost are risipa aceasta? Mirul acesta s-ar fi putut vinde foarte scump și banii să se dea săracilor.
1: Când a auzit Iisus, le-a zis: de ce faceți supărare femeii? Ea a făcut un lucru frumos față de mine, pentru că pe săraci îi aveți totdeauna cu voi, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Dacă a turnat acest mir pe trupul meu, i-a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii mele pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea, se va spune și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Atunci, unul din cei 12, numit Iuda Iscarioteanul, s-a dus la preoții cei mai de seamă și le-a zis:
4: ce vreți să-mi dați și îl voi da în mâinile voastre?
1: Ei i-au cântărit 30 de arginți. Din clipa aceea, Iuda căuta un prilej nimerit ca să dea pe Iisus în mâinile lor. În ziua de întâi a praznicului azimilor, ucenicii au venit la Iisus și i-au zis:
5: unde vrei să-ți pregătim să mănânci Paștele?
1: El le-a răspuns: duceți-vă în cetate la cutare om și spuneți-i: învățătorul zice, vremea mea este aproape, voi face Paștele cu ucenicii mei în casa ta. Ucenicii au făcut cum le poruncise Iisus și au pregătit Paștele. Seara, Iisus a șezut la masă cu cei 12 ucenici ai săi. Pe când mâncau, el a zis: adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Ei s-au întristat foarte mult și au început să-i zică unul după altul:
6: nu cumva sunt eu, Doamne?
1: Drept răspuns, el le-a zis: cel ce a întins cu mine mâna în blid, acela mă va vinde. Negreșit, Fiul omului se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut Fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Iuda, vânzătorul, a luat cuvântul și a zis:
4: nu cumva sunt eu, învățătorule?
1: Da, i-a răspuns Iisus, tu ești. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat, zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Atunci Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire, căci este scris: voi bate păstorul și oile turmei vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru a luat cuvântul și a zis:
7: Chiar dacă toți ar găsi în tine o pricină de poticnire, eu niciodată nu voi găsi în tine o pricină de poticnire.
1: Adevărat îți spun, i-a zis Iisus, că tu, chiar în noaptea aceasta, înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a răspuns,
7: chiar dacă ar trebui să mor cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine.
1: Și toți ucenicii au spus același lucru. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghetsimani, și a zis ucenicilor, ședeți aici până mă voi duce colo, să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei 2 fii ai lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci, sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte. A căzut cu fața la pământ și s-a rugat, zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și a zis lui Petru, ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă, ca să nu cădeți în ispită. Duhul, în adevăr, este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând, Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară, zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis, dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem. Iată că se apropie vânzătorul. Pe când vorbea el încă, iată că vine Iuda, unul din cei 12, cu o gloată mare, cu săbii și cu ciomege, trimiși de preoții cei mai de seamă și de bătrânii norodului. Vânzătorul le dăduse semnul acesta.
4: Pe care îl voi săruta eu, acela este. Să puneți mâna pe el.
1: Îndată Iuda s-a apropiat de Iisus și a zis,
4: plecăciune, învățătorule!
1: Și l-a sărutat. Iisus i-a zis, prietene, ce ai venit să faci, fă! Atunci oamenii aceia s-au apropiat, au pus mâinile pe Iisus și l-au prins. Și unul din cei ce erau cu Iisus a întins mâna, a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Atunci Iisus i-a zis, puneți sabia la locul ei, căci toți cei ce scot sabia, de sabie vor pieri. Crezi că n-aș putea să rog pe tatăl meu, care mi-ar pune îndată la îndemână mai mult de 12 legiuni de îngeri? Dar cum se vor împlini scripturile care zic că așa trebuie să se întâmple? În clipa aceea, Iisus a zis gloatelor, ați ieșit ca după un târhar, cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele ședeam în mijlocul vostru și învățam norodul în templu și n-ați pus mâna pe mine. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească cele scrise prin proroci. Atunci, toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. Cei ce au prins pe Iisus l-au dus la marele preot Caiafa, unde erau adunați cărturarii și bătrânii. Petru l-a urmat de departe, până la curtea marelui preot. Apoi a intrat în lăuntru și a așezut jos cu aprozii ca să vadă sfârșitul. Preoții cei mai de seamă, bătrânii și tot soborul căutau vreo mărturie mincinoasă împotriva lui Iisus ca să-l poată omori. Dar n-au găsit niciuna, măcar că s-au înfățișat mulți martori mincinoși. La urmă au venit doi și au zis,
2: acesta a zis: eu pot să stric templul lui Dumnezeu și să-l zidesc iarăși în 3 zile.
1: Marele preot s-a sculat în picioare și i-a zis:
2: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc aceștia împotriva ta?
1: Iisus tăcea. Și marele preot a luat cuvântul și a zis:
2: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu.
1: Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult, vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt hainele și a zis:
2: ahulit! Ce nevoie mai avem de martori? Iată că acum ați auzit cura lui. Ce credeți?
1: Ei au răspuns:
8: este vinovat să fie pedepsit cu moartea.
1: Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit zicând:
9: Hristoase, prorocește-ne! Cine te-a lovit, a?
1: Petru însă ședea afară în curte. O slujnică a venit la el și i-a zis:
10: și tu erai cu Iisus Galileanul.
1: Dar el s-a lepădat înaintea tuturor și i-a zis:
11: nu știu ce vrei să zici.
1: Când a ieșit în pridvor, l-a văzut o altă slujnică și a zis celor de acolo:
12: și acesta era cu Iisus din Nazaret.
1: El s-a lepădat iarăși cu un jurământ și a zis:
11: nu cunosc pe omul acesta.
1: Peste puțin, cei ce stăteau acolo s-au apropiat și au zis lui Petru:
2: nu mai încape îndoială că și tu ești unul din oamenii aceia, căci și vorba te dă de gol.
1: Atunci el a început să se blesteme și să se jure zicând: nu cunosc pe omul acesta. În clipa aceea a cântat cocoșul și Petru și-a dus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și a ieșit afară și a plâns cu

262 din 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Pasaj biblic, Isaia 65:2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 septembrie 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Și mi se pare că o astfel de exprimare este absolut normală. Dar, de fapt, nu mă întreb. Ce ar mai trebui să-mi spună Dumnezeu și nu mi-a spus până acum? Și, de fapt, cine mă cred eu că sunt, ca Dumnezeu să-și facă timp pentru mine? Oare nu mă cred a fi mai important decât sunt, de fapt? Și, de fapt, până azi, cât am făcut din tot ce mi-a spus Dumnezeu că trebuie să schimb în viața mea? Poate că Dumnezeu mi-ar spune, mi-a fost dor de tine, dar tu știi bine că ție nu ți-a fost dor de mine, ci doar de ceea ce eu aș fi putut să-ți mai dau. Și veneai la mine mai mult pentru a-mi cere ceva, dar pe tine nu te-a interesat aproape deloc persoana mea. Dacă auzi astfel de cuvinte, poți să spui că nu este așa? Iar acum chiar ți-am vorbit. Ce vei face în continuare? De fapt, realitatea este complet opusă, iar Dumnezeu a spus clar. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o calăria în voia gândurilor lui. Isaia 65:2. Toată ziua mi-am întins mâinile. Altfel spus, tata stătea cu mâinile întinse către copiii lui, ca măcar unul să vină la el în brațe, dar nu a venit niciunul. Dar pe ei, pe copiii lui de atunci, nu aceasta îi interesa. Nu la aceasta era bun tatăl. Nu pentru aceasta era necesar Dumnezeu, ci doar pentru a le mai face un cadou de care ei aveau nevoie. Fie pe plan material, fie pe plan spiritual. Sau cu o informație, din viitorul lor, de exemplu. Dar în rest, puteau trăi și fără el. Și totuși, mă mai întreb de ce nu mi vorbește Dumnezeu. Chiar această întrebare s-ar putea ca să fie un păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul unei bune relații cu Tine și toarnă și peste mine un duh de îndurare și de rugăciune. Amin.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Doamne, fie! Stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: un miracol pe zi.
1: Propuneți azi să fii ca Iisus. Uneori imităm anumite tipare comportamentale fără să ne dăm seama. După ce petrecem mai mult timp cu o persoană, împrumutăm ceva din ticurile, din stilul de viață al acelei persoane. Nu doar în adolescență, anturajul în care trăim ne influențează. Împrumutăm, obiceiuri culinare, ne schimbăm stilul de viață după ce migrăm dintr-un loc în altul și de-abia atunci conștientizăm ce mult ne-a influențat contextul în care am trăit. Similar, dacă vei petrece timp de calitate cu Iisus, dacă te vei înconjura de oameni care îl poartă în inimă, dacă te vei gândi la felul lui de a fi, la ce este important pentru el, la ce ar face el dacă s-ar confrunta cu o situație similară, treptat, treptat vei deveni din ce în ce mai pătruns de stilul și de normele lui de viață. Oamenii care îi întâlneau pe ucenici își dădeau seama că au fost cu Iisus după cum vorbeau și se purtau. În Cartea Faptele Apostolilor găsim scris: când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat, întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Iisus. Am citat din Biblie Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4:13. Ai vrea astăzi să te focalizezi pe modul de a fi al lui Hristos, astfel încât dragostea lui plină de compasiune, atitudinea lui plină de har față de cei păcătoși, lipsa fățărniciei, a răutății, să fie felul tău de a fi? Astăzi alege să fii bun ca Iisus. Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Capitolul 7. Ce frumoase îți sunt picioarele în încălțămintea ta, fată de domn! Marginile rotunde ale coapsei tale sunt ca niște lănțișoare de pus la gât, lucrate de mâinile unui meșter iscusit. Pântecele tău este un pahar rotund, de unde nu lipsește vinul mirositor. Trupul tău este un snop de grâu încins cu crini. Amândouă țâțele tale sunt ca doi pui de cerb, ca gemenii unei căprioare. Gâtul tău este ca un turn de fildeș. Ochii tăi sunt ca iazurile Hezbonului de lângă poarta Bat-Rabim. Nasul tău este ca turnul Libanului care privește spre Damasc. Capul tău este cum e Carmelul și părul capului tău este ca purpura împărătească. Până și un împărat ar fi înlănțuit de pletele tale. Ce frumoasă și ce plăcută ești tu, iubito, în mijlocul desfătărilor! Statura ta este ca finicul și țâțele tale ca niște struguri. Îmi zic, mă voi sui în finic și voi apuca crăcile. Atunci țâțele tale vor fi ca strugurii din vie, mirosul suflării tale ca al merelor. Și gura ta toarnă un vin ales, care curge lin ca răspuns la dezmierdările mele și alunecă pe buzele noastre când adormim. Eu sunt a iubitului meu și el dorește de mine. Vino, iubitule, haidem să ieșim pe câmp, să mânem noaptea în sate. Dis de dimineață ne vom duce la vii, să vedem dacă a înmugurit via, dacă s-a deschis floarea și dacă au înflorit rodiile. Acolo îți voi da dragostea mea. Mandragorele își răspândesc mirosul și deasupra ușii avem tot felul de roade bune, noi și vechi, pe care, pentru tine, iubitule, le-am păstrat.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, în căutarea unui prieten adevărat. Este un prieten care ține mai mult la tine decât un frate. Proverbele 18, versetul 24. Se spune că într-o zi două vaci, uitându-se peste gardă, au văzut următoarele cuvinte pe un camion care transporta lapte: pasteurizat, omogenizat, cu adaos de vitamina A. La care una dintre ele îi spune celelalte: pe mine asta mă face să mă simt în plus. Serios vorbind, te simți și tu așa astăzi? Ai atâtea de făcut și nu te simți în stare pentru toate aceste sarcini? Sau crezi că nu ești pregătit sau că nu ai resursele necesare? Îmi aduc aminte de un cântec vechi, Help, care avea următorul mesaj: oricât ai crede că le poți face pe toate de unul singur, curând îți vei da seama că ai nevoie de ajutorul altora. Într-o lume perfectă, omul dintâi perfect, Adam, tot nu s-a descurcat singur, așa că Dumnezeu a zis: am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Geneza, capitolul 2, versetul 18. Uneori, soluția necesită mai mult decât rugăciune și consiliere. E nevoie de un prieten care înțelege și mai ales unul care a dus aceleași lupte ca tine și a câștigat. În capitolul 3 din Faptele Apostolilor, Dumnezeu i-a folosit pe Ioan și pe Petru pentru a săvârși vindecarea unui șchiop care stătea la poarta templului. Vorbim despre acel Petru care se lepădase de Domnul și care se întorsese la vechea lui meserie de pescar. Dar Ioan, prietenul lui, nu a vrut să renunțe la el. Drept consecință, Petru a săvârșit minunea restaurării. Un om șchiop a fost vindecat și 3.000 de oameni au fost câștigați pentru Hristos. Nu ai nevoie de mulți oameni în viața ta, ci ai nevoie de oamenii potriviți. Așa că cere-i lui Dumnezeu un prieten adevărat care să fie alături de tine. Apoi, fii și tu unul pentru altcineva. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

262 din 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Pasaj biblic, Isaia 65:2. Meditații din cuvânt, Cezarea Reșița, 19 septembrie 2026. Vreau să îmi vorbească Dumnezeu. Și mi se pare că o astfel de exprimare este absolut normală. Dar, de fapt, nu mă întreb. Ce ar mai trebui să-mi spună Dumnezeu și nu mi-a spus până acum? Și, de fapt, cine mă cred eu că sunt, ca Dumnezeu să-și facă timp pentru mine? Oare nu mă cred a fi mai important decât sunt, de fapt? Și, de fapt, până azi, cât am făcut din tot ce mi-a spus Dumnezeu că trebuie să schimb în viața mea? Poate că Dumnezeu mi-ar spune, mi-a fost dor de tine, dar tu știi bine că ție nu ți-a fost dor de mine, ci doar de ceea ce eu aș fi putut să-ți mai dau. Și veneai la mine mai mult pentru a-mi cere ceva, dar pe tine nu te-a interesat aproape deloc persoana mea. Dacă auzi astfel de cuvinte, poți să spui că nu este așa? Iar acum chiar ți-am vorbit. Ce vei face în continuare? De fapt, realitatea este complet opusă, iar Dumnezeu a spus clar. Mi-am întins mâinile toată ziua spre un popor răzvrătit, care umblă pe o cale rea în voia gândurilor lui. Isaia 65:2. Toată ziua mi-am întins mâinile. Altfel spus, tata stătea cu mâinile întinse către copiii lui, ca măcar unul să vină la el în brațe, dar nu a venit niciunul. Dar pe ei, pe copiii lui de atunci, nu aceasta îi interesa. Nu la aceasta era bun tatăl. Nu pentru aceasta era necesar Dumnezeu, ci doar pentru a le mai face un cadou de care ei aveau nevoie, fie pe plan material, fie pe plan spiritual, sau cu o informație, din viitorul lor, de exemplu, dar în rest puteau trăi și fără el. Și totuși, mă mai întreb de ce nu mi vorbește Dumnezeu. Chiar această întrebare s-ar putea ca să fie un păcat. Doamne Iisuse, dă-mi, te rog frumos, harul unei bune relații cu tine și toarnă și peste mine un duh de îndurare și de rugăciune. Amin.

Ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi. Radio creștin online.

Mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea minte pe care o păstrez despre voi. Versetul zilei de astăzi a fost din Filipeni 1.

0: Într-o lume agitată, sufletul tău are nevoie de liniște. Sunt Gabriel Gorcea și vă doresc o zi binecuvântată. Ascultați și voi Radio Levi.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.